0: رئیس جمهور آمریکا ما رو در حقیقت تهدید کرد که ایران رو از صفحه روزگار برخواهد چید. در نتیجه نگاه ما و ما رو تروریست اصطلاح معرفی کرد. ما قربانی تروریم. ما هر وقت با اینا سر میز مذاکره نشستیم، اینا شروع کردن در حقیقت بعد از اینکه مذاکره کردیم دوباره جنگیدن، دوباره در حقیقت به ایران حمله کردن. سه باری اتفاق افتاد. در میز مذاکره بودیم، در نتیجه اومدن مسئولین ما رو، فرماندهان ما رو، مردم ما رو، دانشمندان ما رو ترور کردن. سه بار این کارو کردم که بار سوم رهبر عزیز ما رو شهید کردم، فرماندهان رو، وزرا رو، دانش آموزان بی گناه ما رو شهید کردم. کسانی که تروریستن و به صورت دولتی دارن ترور میکنن، دیگران رو تروریست معرفی میکنن. و این چیزیه که ما از تریبون سازمان ملل به دنیا اعلام کردیم. تروریستای واقعی دولتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها هستن که با تکنولوژی، با قدرتی که دارن، هر کسی رو در هر جای دلشون خواست راحت میتونن ترور بکنن.
1: سید رئیس، هناك لقاء بين وزير الخارجية الإيراني السيد عرقجي وفريق التفاوض الإيراني مع وفد التفاوض الأمريكي جارنت كوشنر وويتكوف. ما الذي أفضله هذا اللقاء حتى الآن؟ ما هي النقاط التي تم الاتفاق أو عدم الاتفاق حولها في هذا اللقاء؟
0: ما مجددا اونچه که صحبت کردیم، قدم اون چیزی که در قدم اول باید به شما بگم اینم این است که در حقیقت در رابطه با گفتگویی که اینا با اصطلاح آمریکایی‌ها داشتیم، این بار چهارم پنجمه که ما با اینا داریم گفتگو میکنیم و اون چی که اتفاق افتاد و داره اتفاق میفته این هست که ما دیگه به این گفتگوها اعتماد نداریم. برای اینکه هر چقدر گفتگو میکنیم، اینا بعد از یه مدتی شروع میکنن حمله کردن، تحریم کردن و کارهایی که تا حالا انجام دادن. ولی برای اینکه به دنیا ثابت کنیم ما دنبال گفتگو هستیم، ما دنبال مذاکره ایم، ما دنبال ناآرامی و فاجعه‌ای که الان اینا تو منطقه ما را انداختن نیستیم، مجددا با کشورهایی که الان در رابطه با آمریکا و ما دارن واسطه گفتگو هستن، قطر، خود پاکستان، داریم گفتگو میکنیم و اینا با واسطه اونها با آمریکایی‌ها دارن گفتگو میکنن و این روندی که وجود داره دوباره بر اساس چارچوبی، حداقل ما به تفاهم رسیدیم، اعلام کردیم. حالا آمریکایی‌ها باید جواب بدن آیا در این چارچوب حاضرن بیان وسط یا بازم میخوان بازی رو به هم بریزن.
1: وسائل الإعلام السيد الرئيس تتحدث عن اتفاق مرحلي مؤقت يتم فيه فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، ثم رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري بعد ذلك، أو العكس. ما الذي تم بهذا الخصوص؟ ما الإشكالية التي تمنع الاتفاق على هذه الجزئية؟
0: وينك ده الرابطة وتنجي هرمز هاس؟ ما غازجرا يتشين برنامجنا بودين كراه رو ببندين. إنه أمريكاس كده راه رو ببنده. این اسرائیل که داره منطقه رو با آتش میکشه و وقتی که ماها که یک عمر در اونجا مسیر مال ماست، مال عمانه و ما میتونیم اونجا رو نگه داریم، آزاد بوده، راه ما رو میبندن که نذارن ما بریم، طبیعتا ما هم راه اونا رو میبندیم که نذارن بیان. این در گفتگو قابل حله، نه با زور گفتن و قلدری کردن. آمریکا از اون سر دنیا اومده به طرف خلیج فارس، در اونجا هر کاری دلش میخواد میکنه، پایگاه درست کرده، از پایگاهاش به کشور ما حمله میکنه، پایگاه درست کرده، به مدرسه ها حمله میکنه، به زیرساخت‌های ما حمله میکنه. کدوم قوانین بین‌المللی به اینا اجازه داده که از این غلطا بکنن که دارن میکنن؟ چون زور دارن، چون میتونن هر کی رو دلشون خواست بزنن و متاسفانه دارن این کارو میکنن. ما با قدرت ایستادیم، مظلومان شهید میدیم، ولی با قدرت در مقابل تجاوزاتشون ایستادیم و پاسخ میدیم. و در این گفتگو

0: اگر اصل قضیه تموم بشه، طبیعتاً تنگی هرمز آزاد آزاد برای تجارت، ولی طبیعتاً نمیتونه آزاد باشه، برای اینکه اینا اسلحه و مهمات و تجهیزات بیارن که در منطقه آتش بپا کنن. ما با کشورهای منطقه میتوانیم با هم بشینیم امنیت رو در منطقه حفظ کنیم. ما به ژاندارم منطقه‌ای نیاز نداریم. ما مسلمونا و با برادرانمون در خلیج فارس و کشورهای عربی دست به دست هم میدیم و امنیت منطقه رو میتونیم حفظ بکنیم. این اون چیزی است که ما در ذهنمون هست و باور داریم و میخوایم اجرا کنیم.
1: تحدثتم السيد الرئيس عن ربما أمنية التوصل لاتفاق قبل انتخابات النصفية الأمريكية في مطلع نوفمبر، والرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى احتمالية وصول اتفاق قبل أو بعد. ما هي احتمالية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات النصفية الأمريكية؟
0: ما أمريكا يا رابطره، ما توافق امضا کرده بودیم، ما پایبند بودیم به توافقمون. اونا به همش میزنن. این اولین بار نیست که به هم میزنن. چیزی که باعث بی‌اعتمادی میشه اینه که ما نمیدونیم بر اساس کدوم قانونی با اینا حرف بزنیم، اینا رو حرفشون وای نیستن. چون هر چطور حرف میزنیم فردا راحت میتونه اون چیزی رو که زده، اون چیزی که امضا کرده رو قبول نکنه. در صورتی که از نظر حالا عقلی، علمی، اجتماعی، اعتقادی یا نباید زیر چیزی رو امضا کنن، یه وقتی امضا کردن باید بهش پایبند باشن که متاسفانه این رو اجرا نمیکنن و این مشکلی است که ما داریم.
1: انتم سيد مسعود تتواجدون هنا في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه قريبا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هل ثمة احتمال فرصه للقاء مباشر بينكما لتناول هذه الاشكاليات والقضايا العالقه بين البلدين؟
0: برشي چرا؟ ما که وقتی نوشتیم اجرا نمیکنن، اگر بخوایم با اونا دیدار کنیم مشکل حل میشه. چجوری باور کنیم که اینا آمادن که حرفاشون رو اجرا بکنن؟ کسانی که اومدن رهبر ما رو شهید کردن، کسانی که اومدن بچه های مدرسه رو شهید کردن، کسانی اومدن زیر ساختار رو زدن، دانشمندار رو زدن، دانشگاه رو زدن. حالا ما با ذلت بریم با اونا حرف بزنیم؟ ما میمیریم ولی زیر بار ذلت نمیریم.
1: الكل يسأل اليوم سيد الرئيس عن رؤية وتصور إيران للخروج من هذه الأزمة، للخروج من هذه المعضلة التي لا تعيشها إيران فقط، إنما تعيشها إيران والمنطقة كلها برمتها.
0: مشكل ما نسيم، مشكل أمريكاس. ما آغازگر جنگ نبودیم که. ما الان جنگ شروع نمیکنیم. اونا ما رو میزنن ما جواب میدیم. جمعشم برن و به ما حمله نکنن. ما 200 سال به هیچ کشوری حمله نکردیم، با هیچ کشوری دعوا نکردیم. ما قرار نیست به کشورهای دوست و برادرمون حمله کنیم و با اونا بجنگیم. اونا برادرای ما، ما مسلمونیم، اونا مسلمونن، بر چی باید با اینا ما بجنگیم؟ این آمریکاست که با حیله‌ای که صهیونیست‌ها کشیدنش پایشو به میدون وارد جنگ شدن. اینا تصور میکردن در حقیقت اگه بیان ایران در از 2 روز 3 روز حکومت رو ساقط میکنن. رهبر ما رو زدن، فرماندهان رو زدن که گفتن مملکت وضعیت اقتصادی هم میگفتن خرابه، اوضاع هم بده، پس مردم میرزن تو خیابونا. مردم هم مسلح کرده بودن ولی درست برعکس جواب گرفتن. مردمی که با ما مشکل داشتن به خاطر رفتار ما، مدیریت ما و یا اعتقادات و برنامه هایی که بود، همونا اومدن تو صحنه، همراهی کردن و ایستادن و نقشه های شومی که آمریکایی‌ها و اسرائیل داشتن نقش برا کردن.
1: هل تعتقد سيد الرئيس انه ينبغي العوده للاتفاق الاطاري الذي وقعته ايران مع الولايات المتحده الامريكيه وكان له مدى زمني خلال 60 يوم وثم خرجت كافه الاطراف عن عن عن بنوده؟
0: ما هیچ چیزی نمیخوایم. برگردن به تفاهم نامه، همون تفاهم نامه رو میخوایم. پایبند به تفاهم نامه باش. ما هیچی خارج از قوانین بین المللی نمیخوایم. ما هیچ حرکتی خلاف قوانین بین المللی انجام نمیدیم، به شرط اینکه اینا خلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنن. وقتی خلاف عمل میکنن ما مجبوریم جواب بدیم. اینا تصور نمیکردن ایران میتونه بماند، میتونه جواب اینا رو بده. تو ذهنشون الان هم تمام تلاش میکنن که مردم رو نشانه رفتن با تحریم هایی که دارن میکنن که خودش یه نوع جنایت اقتصادیه، جنایت بشریه، راه دارو رو چرا میبندن؟ راه مواد اولیه رو چرا میبندن؟ راه زندگی مردم رو چرا اینا میبندن؟ اینا همون آدمایی هستند که در غزه راه آب و نون و غذا رو برای غزه بستن. همون نگاهه، فرق نکردن. و همون نگاهه میخواد اینجا با ایران این کار بکنه. ولی اینجا رو کور خوندن. در اینجا ایران غزه نیست. و مردمی که اینجا غزه هم جانانه ایستادن، وحشی ترین کار ممکن رو در غزه اینا انجام دادن. یه عالم بمب ریختن سر مردم بیگناه. و دنیایی که ظاهرا ادعای تمدن و حقوق بشر میکنه اینو دید و ساکته و خیلی کمک میکنن به اینا. اون آدمی هم که در ظاهر اروپایی ازش مثلا گاهن اظهار تنفر میکنن، تو ظاهر در باطن کمکشون میکنن.
1: تصريحات في الأمس للسيد رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى العسكري تحدث فيه عن مضيق باب المندب واحتمال التصعيد عبر تلك الجبهة الأخرى، بالإضافة إلى مضيق هرمز. هل تدعمون جماعة الحوثيين في اليمن في هذه الإجراءات وفي التقدم تجاه مضيق باب المندب؟
0: كار يمن بمرافق نادر، ما فقط حمزات پنداری میکنی. هر کسی که مظلومه، هر کسی که از زمینش بیرونش میکنن، از خانه آوارش میکنن تو دنیا، به هر کسی تو دنیا ظلم میکنن، ما به عنوان مسلمان در حقیقت حداقل همزاد پنداری میکنیم. اینجوری نیست ما در یمن داریم کاری میکنیم. یمن داره، یمن نباید با عربستان با همدیگه بجنگن به نظر ما. اونا مسلمونن، اینا مسلمونن. ما دلمون میخواد اینا با هم مشکلشون رو حل کنن، بشینن گفتگو کنن و برادرن. نباید برادر و برادر بجنگه. مسلمان ها نباید هم دیگر رو بکشن. این نقشه است که اسرائیل و آمریکا تو منطقه داره پیاده میکنه که کشورهای مسلمان منطقه در مقابل هم دیگه بیستن، نفت و معادن و ذخایر مسلمان ها رو بردارن ببرن، آهن پاره، هواپیما و موشک بدن دست اینا. یعنی در حقیقت هم منابعشون رو بردن، هم أسلحة ومهمات شنو بين فروختان.
1: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته في الأمم المتحدة تحدث عن أن تلك الحرب والإجراءات التي اتخذت ضد إيران كانت سهلة للغاية في في في رسالة ما يحملها، وكان أيضا في إشارات حول موضوع النظام الإيراني، سقوط النظام الإيراني، الضغط الذي يتعرض له والذي سيؤدي إلى إسقاطه لاحقا. كيف تردون على كلمة نتنياهو؟
0: اینا با این روند، با این نیت اومده بودن، میخواستن این کارو بکنن. و نتانیاهو نتونست غزه رو که در حقیقت جلوی چششه وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران و رژیم رو در ایران عوض کنه. وحشی ترین کارها رو داره در غزه مرتکب میشه، در لبنان مرتکب میشه، در سوریه مرتکب میشه. و نتونسته اونا رو وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران رو با 92 میلیون نفر از گوشه به اصطلاح منطقه بیاد و با ایران رژیم عوض کنه. پای آمریکا رو کشید وسط و تصور کرد، گول زد ترامپ رو که اگر رهبر رو ما بتونیم بزنیم دیگه ایران تسلیم میشه و حکومت تغییر پیدا میکنه. یه عده از افراد رو اینا اجیر کردن، اسلحه دادن تا بیان درگیری در داخل را بندازن تا بتونن به اون نیت شومشون برسن. الان مردم ما با هم دست به دست هم دادن و منسجمتر از همیشه ایستادند و دارن سختی ها رو میکشن، ولی پای حکومت و مملکت و عزت خودشون سرخم نخواهند کرد.
1: هناك حادثة جديدة تتعلق بالطيران التجاري المدني التجاري الإيراني وعدم استقباله من عدد من الدول المحيطة، وهناك تصريحات إيرانية إنه ما لم نستطع نحن الطيران لن يستطيع أحد غيرنا الطيران. ماذا تحمل هذه التصريحات؟ هل ثمة تهديد لحركة الطيران التجاري في المنطقة؟
0: إنه جزء من قرائز كدران ترهيقات جنايات بشري رو دارن مرتكب مشان تروريسم اقتصادي، نسل كشي و تروريسم سياسي امنيتي. چرا چه قانونی راه هوا رو دارن میبندن؟ بعد به ما میگن شما تنگی هرمز رو بستید. اینا همه راه ها رو بستن. واسه چه قانونی؟ اسرائیل و آمریکا از کجا به ما حمله کرد؟ از هوای کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی که به اونها اجازه نداده بودن. تمام قوانین حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. تمام کشورها رو در حقیقت وادار کردن که حرف نزنند و از فضای اونها به ما حمله کردند. طبق

0: قانون حمله کردن، دارن باز خلاف قانون عمل میکنن، خلاف در حقیقت چارچوب های بین المللی عمل میکنن که ما رو وادار به تسلیم کنن. البته انتظار ما از کشورهای اسلامی اینه که در مقابل اونا بیستند، اجازه ندن یه چنین کاری بکنه. بر اساس چه قانونی؟ چرا باید کشورهای دیگه سیاست ها و حرف های آمریکا رو گوش بده؟ آمریکا سازمان ملله؟ آمریکا چی کاره است؟ توهین به کشورها که ایشون از اینجا بگه و کشورها اطاعت کنن.
1: سيد الرئيس، هناك فكرة أساسية، أنا قابلت عدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم نائب رئيس نائب وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عرقجي، وعدد من المسؤولين. هناك فكرة أساسية تشير إلى أنه ما نتعرض له في إيران يجب أن يتعرض له الآخرين في المنطقة. عدم تصديرنا للنفط يجب أن لا يصدر نفط من المنطقة. القصف الذي نواجهه يجب أن يواجه الآخرون بقصف مثيل له. هل هذا الأمر يقف خلف استهدافكم لدول الخليج العربية والأردن والعراق وكردستان أيضا؟
0: ما السؤال من أمريكا كجا در بإيران حملة مكنا؟ از پایگاه‌های کشورهای عربی، آمریکا که از نیویورک بلند نمیشه بیاد به ایران حمله کنه، از پایگاه‌هایی که اونجا داره، از مسیرهایی که اونا تجهیز کردن. طبق قطعنامه سازمان ملل ماده 33.14، اینا هر کشوری اجازه بده یک کشور دیگه از خاک اون به کشور ثالثی حمله کنه، مجرمه و میتونه در مقابل اون باش برخورد بکنه. چرا کشورهای عربی اجازه میدن از خاکشون به کشور ما حمله کنن؟ چرا کشورهای مسلمان اجازه میدن از فضای اونها علیه ما بمباران بکنن؟ این مشارکت در جنگ علیه مسلمان نیست؟
1: ماذا عن اسرائيل؟ يعني لم تستهدف اسرائيل من قبل ايران طوال الاشهر الماضيه، وهي معقل وجزء رئيسي في هذه الحرب التي تواجهونها انتم في ايران.
0: هر وقت اسرائيل ما حمله کرده حمله کردیم. الان امریکا داره این کار کنه، ما پایگاه های امریکا،
1: یعنی تارگت جوردن بطنت اسرائيل.
0: برای اینکه پایگاه های امریکا اونجاست، از اونجا داره این کار رو میکنه.
1: تتحدثون السيد الرئيس دائما كمسؤولين ايرانيين وانت ايضا عن اصلاح العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه، وفي نفس الوقت يتم دعم جماعة الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية في المملكة. ثم تتناقض بين الأمرين وبين الفكرتين، إصلاح العلاقات من جهة ودعم من يستهدف السعودية من جهة أخرى.
0: من باور من حتى قفتم عربستان السعودي مكة ومدينة درش هست. مكة ومدينة مركز اتحاد مسلمان هست. هر سال مسلمان ها میرن اونجا، آیاتی که میخونن که از مسیر دور اومدیم در اینجا خدا را عبادت میکنیم، فقیر و محروم رو ما سیر خواهیم کرد، سیاست گذاریه که مسلمان ها هر سال جمع شن و در اونجا با هم وحدت بکنن. من به پاکستان رئیس جمهورش نخست وزیرش گفتم، حتی پیام فرستادم براشون، عربستان سعودی میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه، عربستان میتونه مرکز وحدت مسلمان ها باشه، مکه میتونه نمایش وحدت کشورهای اسلامی باشه. سران کفر تسلیم شده بودن. در همونجا گفت، سخنرانی گفت، انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم ید واحد علی من سوا. چرا ما اون کارو نمی کنیم؟ چرا با هم وحدت نمی کنیم؟ چرا دست به دست نمیدیم در مقابل کسی که با مسلمان ها حمله میکنه ید واحد بشیم؟ این آن چیزی است که ما باید بشینیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. ما به یمنی‌ها کمک، ما آماده حل مشکلیم، نه اینکه آتش بیار معرکه ایم. با آماده این بشینیم این روند رو با عربستان و با یمن کمک کنیم که حل بشه.
1: طالما ان المؤمنین اخوه سید الرئیس، لماذا یعنی تستهدف المملکه و دول الخليج الكويت و غیرها من قبل الفصائل والميليشيات العراقية ومن قبل جماعة الحوثيين، وتستهدف منشآت كما ذكرنا حيوية ومدنية، منها حتى المطارات وأنابيب النفط.
0: إن كاري که اونجا اتفاق افتاد ما از فرماندهان خودمون پرسیدیم، به هیچ وجه گفتن ما دخالت نداریم، حتی اونا هم گفتن دخالت ندارن، گفتیم بیان راستی آزمایی بکنن. این که این اتفاقات میفته، احتمال اینکه از اسرائیل یا عوامل اونا این کار بکنن که این دعوا رو را بندازن دور از انتظار نیست. نظامی های ما میگن با هیچ چشم این کار رو نکردیم و

0: In February 2026, a major U.S.-Israeli assault on Iran killed Supreme Leader Ali Khamenei and struck nuclear sites and infrastructure. Iran retaliated with drone and missile attacks on Israel and Gulf states, closing the Strait of Hormuz and disrupting energy supplies and shipping. The conflict dates back to the 1979 Islamic Revolution, which turned Iran from a U.S. ally into an adversary. Decades of strife, sanctions, nuclear disputes, and the collapse of the 2015 deal have left diplomacy deadlocked. As the crisis continues, President Masoud Pezeshkian speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dathiri about negotiations, military escalation, and regional stability.
1: سيد مسعود كان ثمة لقاء منتظر مرتقب في سلطنة عمان في مسقط بينكم وبين مجموعة من الدول العربية لم يحدث هذا اللقاء ما الذي جرى ولماذا لم يعقد هذا اللقاء؟
2: این به خاطر همون سوء تفاهمی بود که در اونجا به وجود اومد. در حقیقت قرار بود اینا با هم بشینن، هماهنگ بشن. بعد اون کسانی که باعث شدن اون مسیر رو بزنن و بعد توجیه کردن که اینا ملیشیا یا اون کسانی هستند که ایرانی‌ها این کارو کردن، در نتیجه این ذهنیت رو خراب کرد که با هم نشینن. در صورتی که این واقعی نبود. حق نبود.
1: هناك السيد الرئيس مقترح قطري، تصور رؤية قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء القطري حول منظومة أمن إقليمي تجمع إيران بدول الخليج وبعض أيضا بقية الدول العربية. كيف تنظرون لهذا المقترح، هذا التصور الذي طرحته قطر بخصوص الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في المنطقة؟
2: ما كه از خدا مخواهیم بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. من که به شما گفتم خود کشور عربستان میتونه جمع‌بندی بکنه، بشینه مسلمان‌ها رو جمع بکنه به جای اینکه دعوا را بندازه، به جای اینکه کار دیگه بکنه، مسلمان‌ها بشینن اونجا مشکلات خودشون حل کنن. دو تا مسلمان دو تا کشور با هم دارن دعوا میکنن، بشینن با هم دیگه مسلمان‌ها کشورهای اسلامی بین اینا صلح بکنن. اگر یکی قبول نکرد خاص همه جمعشن با اون یکی دعوا کنن، ولی اگر برگشتن میگه با عدالت با اینو برخورد کنی.
1: نعم، لكن سيد مسعود، استهداف دول الخليج من قبل إيران بشكل مباشر وهي ليست شريكة في هذه الحرب، ألا تعتقد أنه خطأ استراتيجي ارتكبته إيران؟
2: اونو خودشون با هم دیگه اختلاف دارن. اونو خودشون با هم دیگه نمیشینن در وحدت با هم عمل کنن. و این چیزیه که گرفتاری که ما داریم. ما اگر مسلمونا با هم بشینیم، اولا عرب کانتری و ترکیه کانتری و ایران کانتری نی. مسلمون اخوان. خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم نه عربكم نه ترككم نه فارسكم. بشینیم آیه خدا رو دستور خدا رو اجرا کنیم.
1: ما رأي الرئيس الإيراني، ما تعليقه، ما نظرته، ما موقفه وموقف إيران من اتفاق مكة حلف مكة الثلاثي الذي جمع المملكة العربية السعودية بتركيا وباكستان؟
2: ايه قدم بجلوه مسلمونا با هم وحدت کنن. ما همه آمادیم در این روند، البته نمیدونیم جزئیات تصمیماتشون چیه. این میتونه قدمی باشه به اون طرف که مسلمونا بشینن با همدیگه و وحدت اسلامی رو اجرا کنن، نه اینکه مسلمونا بشینن با همدیگه دو گروه بشن با هم دعوا کنن.
1: صحیح، لكن الكثير في العالم العربي سيد الرئيس ينظر أن مشكلة إيران الرئيسية هي دعمها لجماعات ما دون الدولة، المنظمات والميليشيات المسلحة ما دون الدولة، والتي تؤثر على استقرار الأوضاع في البلدان العربية، في العراق وهي تحدت الحكومة وخالفت موقف الحكومة في قصفها لدول الجوار، في لبنان حزب الله الذي لا يرضخ ولا يعني يخضع سلاحه لسيطرة الدولة، وفي اليمن أيضا والإشكال الكبير الحاصل هناك.
2: ببین من جزئیات اینا رو که کار دارم میکنن که خبر ندارم، ولی اینو میدونم که اینا در قبال داعش شکل گرفتن. بسیج در کشور ما شکل گرفت برای اینکه کودتا نکنن، چون تو کشور داشتن کودتا میکردن، نقشه هایی که آمریکا بود کودتا کردن نشد، درگیری قومیتی رو انداختن نشد، بعد جنگ ما و عراق رو انداختن بعد بازم نشد، حالا جنگ مستقیم اول اسرائیل رو وسیدن که شاید بعد دیگه نشد، باز آمریکا خودش اومده وسط. نمیخوان تو منطقه مسلمان ها مستقل زندگی کنن. اینا گروه هایی بودن که برای دفاع از کشورشون اومدن کمک، داعش داشت منطقه رو همه رو میگرفت. اینا گروه هایی هستند که مثل بسیج ما اومدن و دارن کار میکنن. این میتونه بعداً ادغام بشه تو ارتششون. تصمیمی که عراق خودش میتونه بگیره. کاریست که خودشون میتونن بکنن. در رابطه با حزب الله و گروه هایی که هست، اینا قبل از اینکه ما انقلاب بکنیم وجود داشتن. ما اینا رو درست نکردیم. ما با اینا احساس همدردی و همزادپنداری میکنیم. به هر کسی ظلم کردن، ما با اونا دوستی میکنیم. کونا لظالم خصمن بل المظلوم اونا. این چیزی که در حقیقت در وصیت حضرت علی علیه السلام به مسلمان ها میگه، با ظالم دشمنی کنید و پشتیبان و یار و یاور مظلوم باشید. هر کسی در دنیا، حالا این افراد اگر مسلمان باشن که دیگه بالاتر، بهش ظلم کنن، مسلمان باید با اونا همزاد پنداری بکنه و اگر دستش برمیاد کمکشون بکنه.
1: سيد الرئيس، في الاتفاق الإطاري الذي جمعكم في مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم والنقاط التي فصلت، كان هناك إشارة واضحة للبنان كجبهة من جبهات الحرب يجب أن تتوقف الحرب فيها. ماذا عن غزة؟ هل خرجت غزة عن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
2: اگر اینا خودشون با هم بشینن مشکلشون رو حل کنن، ما از خدا میخوایم، ما دخالتی تو کار اون رو نمیکنیم. اگر کشورهای اسلامی مشکلشون رو حل کنن، ما خیلی خوشحال خواهیم شد، برای اینکه مسلمان هم بشینن حل کنن مشکلشون رو، راضی بشن مشکلشون حل بشه، اسرائیل ظلم نکنه، آمریکا ظلم نکنه و اینا هم حق خودشون رو بگیرن. ما از خدا میخوایم چنین اتفاقی رخ بده.
1: السؤال اليوم عن الاقتصاد، كيف تقيمون سيد الرئيس الوضع الاقتصادي الخانق في إيران في ظل الحرب والحصار الذي تتعرض له؟
2: ما مشكل داري و اينا بالزعم اين كما مشكل داريم بما حمله کرده، يعني اينا بالاخره بخاطر ناترازي هي كي در کشور در عرض 47 سال ايجاد کردن، تصبر کردن بيان رهبر ما رو شهيد میکنن و بعد مردم به خاطر این مشکلات خواهن ریخت خیابونا و بعدم حکومت ساقط خواهد شد، همون نیتی که صهیونیست‌ها نتانیاهو دوباره در سازمان ملل تکرار کرد که ما اینا رو ساقط میکنیم. تحلیل اینا اینه که با این وضعیت ما ساقط میشیم. ما با قدرت بر همه این مشکلات علارغم تمام این تحریما غلبه خواهیم کرد. هر راهی رو ببندن ما راه پیدا میکنیم. راه پیدا نکردیم، راه جدید میسازیم. اینجوری نیست که اینا بتونن جلو ما رو بگیرن و ما رو وادار کنن در مقابل اینا سرخم بکنیم. ما میمیریم ولی سرخم نمی کنیم.
1: فخامة الرئيس، هناك حديث دائم حول طرفي السلطة في الجمهورية الإسلامية، الطرف العسكري والطرف السياسي، وأن ثمة بون شاسع بين رؤيتيهما، مسافة تفصل ما بين السياسيين والعسكريين، وأن ما يقوله السياسيون لا يلتزم به القطاع العسكري والعكس صحيح. كيف تصف العلاقة بين قطبي السلطة في مرحلة الحرب؟
2: اگر این شکاف بود میشد اینجوری مقاومت کرد؟ اگر این وضعیت وجود داشت میتونست ایران تا اینجا برسه؟ اینا اصلا دارن تلاششون اینه. الان برنامه و استراتژی بعدی اینا اینه که اختلاف بین مسئولین و سیاستمدار ایجاد کنن. هیچ وقت در کشور وحدت و انسجام به این شکلی نبوده که الان هست. ما هر هفته الان سران قوا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه با هم جلسه داریم. وحدت و انسجام بین ما کاملا، ما تفاهم نامه رو که امضا کردیم، همه نظامیا، امنیتیا، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت با هم تایید کردن اینو. اگر اختلاف بود اون امضا نمی‌شد.
1: السؤال دائما سيد الرئيس حول الصين، الصين وروسيا حلفاء إيران، هل يقومون بدعم كافي لإيران للجمهورية الإسلامية في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: ونظر سياسي بما خيلي كومك كردن وغيرنا

0: و منطقه الیه ما داشتن قطنامه های دیگه ای صادر میکردن. از نظر اقتصادی هم بالاخره ما با اونا معاملات خوبی داریم، راهی است که داریم میریم، و با کشورهای اسلامی هم همینجوریه. ایران رو نمیشه محاصره کرد، راه هوایی رو ببندن، راه زمینی که سر جاشه. مسلمان ها وحدت کنن و هم دیگه کمک میکنن. کسانی که مسلمان هم صدای ما میشنوند باید به هم دیگه کمک و کاری بوده آمریکا و صهیونیست ها در منطقه جرأت نکنن اختلاف بین مسلمان ها ایجاد کنن. این اون چیزیست که ما باید به مسلمان ها پیام برسونیم.
1: سيد الرئيس، هناك سؤال يشغل العالم كله حول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. أنت التقيته، تحدثت أنك التقيت به، ما الذي دار بينكما؟ ما هو الوضع الصحي للمرشد الأعلى؟ وكيف يدير البلاد ومكونات السلطة والنظام في الجمهورية الإسلامية؟
0: من دوباري شنو ملاقات كردم، بار أول دو ساعت ونيم سه ساعت بود، بار دوم نزدیک 7 ساعت و نیم با ایشون جلسه داشتیم و مطالبی که لازم بود گفتگو کردیم. ساختار رهبری در حقیقت سیاست گذاریه، اجرا با ماست، قانون گذاری با قانون گذاریه، و اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم در حقیقت در چارچوب همون قوانینیه که وجود داره، و به خاطر همینم مشکلی در اجرای کشور وجود نداره. فقط در رابطه با بحثایی که گاهن میرسه به این که توقعات آمریکا و یا کشورهای دیگه در رابطه با گفتگو دارن، یه مقدار تأخیر در پاسخ ایجاد میشه، وگرنه در بقیه مسائل اجرایی کشور روند به همون شکل داره پیش میره که باید بره.
1: الا تعتقد سید مسعود ان ایران او ان على ایران تغییر سیاستها، سیاست التي ادت الى صدام دائم ومستمر منذ 5 عقود مع دول الجوار مع الولايات المتحده الامريكيه، والدخول في مرحله سياسيه اخرى يعني تكون فيها إيران على وفاق مع العالم وتجد وقتا لبناء بلدها ولخدمة شعبها أكثر من هذه المواجهات التي تعيشها منذ عقود؟
0: همون حرفی که به شما گفتیم، جنگ با عراق ما شروع کردیم یا عراق حمله کرد و اهواز و خرمشهر و اینا رو گرفت؟ ما به عراق حمله نکردیم. قبل از حمله عراق آمریکا از اول توطئه کرد که در ایران کودتا کنه، قومیت های مختلف رو تحریک کرد، در خوزستان عربا رو، در کردستان کردا رو، در بلوچستان بلوچا رو، در شمال در حقیقت گروه های مختلف رو، و جنگ داخلی میخواست را بندازه و یا ناامنی ایجاد کنه. ایران از این مسیر عبور کرد، آمریکا نتونست با کودتا انقلاب رو ساقط بکنه. بسیج اون موقع شکل گرفت، مردم اومدن وسط چون ساختار اداری نبود، مردم تو صحنه بودن همون جوری که الان مردم تو صحنه. بعد دید نمیشه اینجوری، خودشون کودتای نظامی رو انداختن. جریان تبس آمریکا اگر خاطرتون باشه با هلیکوپتر و هواپیما اومدن تبس که شروع کنن یه انقلاب اونجوری را بندازن. خدا اون موقع با طوفان اونا رو در اونجا زمینگیر کرد. بعد نشد، جنگ عراق و بسما رو انداختن. ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، آدمایی که رفته بودن کمک بکنن، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ساقط کنن. این که من میگم ما قربانی تروریم، ما قربانی تروریم. از اول انقلاب دارن ما رو ترور میکنن. اون وقت اسم ما رو گذاشتن تروریستن اینا. جنگ عراق رو انداختن، تحریک کردن، اونم گفت 3 روزه ایرانو میگیرم، حمله کرد داخل ایران. تمام کشورها کمکش میکردن، آمریکا، کشورهای عربی، نمیدونم اروپا، اسلحه رو، هواپیما رو از فرانسه بهش دادن، از روسیه بهش دادن، از عرب ها کمک مالی بهشون میکردن. آمریکا آواکس آورده بود کمک میکرد که ایران رو ساقط کنن. مردم ایستادن، باز نتونستن این کارو، برای اینکه مردم این انقلاب رو نگه داشتن، من نگه نداشتم. و این روند ادامه داشت، باز پیش میرفت، دیدن اینا نمیشه، اول اسرائیل رو وسط انداختن، باز نشد، آمریکا اومد. باز الان دیگه تو این جنگ 40 روزه که دوتایی اومدن و تصورشون این بود که ایران رو میتونن حکومت رو، همون چیزی که به دهنشون میارن، یعنی همون چیزی که به زبان میگن که ما اینا رو میخواییم ساقط کنیم، ایران ثابت شدنی نیست.

ایران نباید با زبان زور صحبت کرد. ما با کشورهای اسلامی برادریم. ما میتونیم به همدیگه دست به دست هم بدیم در منطقه امنیت ایجاد. به همدیگه میتونیم کمک بکنیم. ما نباید اجازه بدیم آمریکا بین ما اختلاف ایجاد کنه. با اونا تمام کارشون اینه که نگذارن کشوری که میخواد رو پای خودش بیسته بماند. آمریکا و اسرائیل

0: باشن، فقیر باشن، یتیم باشن و گرفتار باشن. میتونیم با هم دیگه منطقه رو آباد کنیم. دعوا هم نمیخوایم بکنیم. اونا نباید زور بگن به مسلمونا. نباید مسلمونا رو از خونشون بیرون کنن. نباید آوارشون کنن. جلو چش ما دارن با مسلمونا این کار میکنن و بعد ما رو تنها تنها به جون هم میندازن که با هم دعوا کنیم.
1: سيد الرئيس، سألتك في بداية الحلقة عن رسالتك التي تريد توجيهها للعالم من خلال اجتماع الأمم المتحدة، من خلال نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هناك أيضا سؤال إشكالي يثار حول المجتمع الدولي، حول عدم التزام أطراف كثيرة فيه بالقانون الدولي، عدم إيمانه بالأخلاق، ما قامت بإسرائيل وتجاوزاتها في 7 أكتوبر طوال عامين. ما الفائدة، ما الجدوى من مخاطبة المجتمع الدولي والحوار معه والإيمان به؟
0: سازمان ملل به این کشورها رو در حقیقت اینا درست کردن، یعنی اینا درست کردن تا نیت خودشون رو اعمال کنن. همه اینا ظاهر قضیه است. اینا دم از حقوق بشر میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دم از قوانین بین الملل میزنن. تمام کدوم حقوق بشری در غزه اون فجایع و اینا به وجود آوردن؟ تمام کدوم حقوق بشری در سوریه، در لبنان دارن این کارا رو میکنن؟ تبا کدوم حقوق بشری راحت میان ترور میکنن؟ کی به اینا اجازه داده بود جشن عروسی رو به هم بزنن، مدرسه رو بمباران کنن؟ کی به اینا اجازه، کدوم حقوقی قانونی به اینا اجازه داده اعلام میکنن ما ایران رو کلا با خاک یکسان میکنیم و برمیگردونیم به قصر، به دوران حجر؟ این ما به این اعتماد نداریم. برای اینکه قدرت دست اوناست. به دروغ دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنن. دموکراسی جاییه که نیت اونا باشه. جایی که حرف اونا، نیت اونا وجود نداره، دموکراسی معنی نداره. طب کدوم دموکراسی دانشمندان ما رو ترور کردن؟ دانشمند رو میان ترور میکنن؟ دانشمند مگه میجنگی؟ اینا با هر کی که میداند و میفهمد و میتواند ولی با اونا نیست مشکل دارن. ترورش میکنن. از صحبه هستش میکنن. اینا آدم های خوب دارن ترور میکنن و بعد آدم های فقیر رو هم در مشکل نگه میدارن تا بتونن اجیرشون کنن. به این مشکلیست که ما داریم. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینت من بین عزیل الحب رایت الزلال قد قامت لا قطبها تفرقت به شعبها قائدها خارج من المله قائم على الزله. چیزیش که بیرون واسدادن این ذلت و بدبختی رو دارن ایجاد میکنن. مسلمون ها بطندارها رو چطور جلو مرغ دونه میریزی، بطندارها رو میچینه از اون هزیل الحب، دارن بهترین ها رو از بین مسلمون ها میچینن تا آدم های معمولی دیگه نتونن کاری بکنن. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینة من بین هزیل الحب. مؤمن ها رو برمیدارن، آدم های خوب حس میکنن و ما اینو نمیبینیم. اینا کارشون اینه. اینا همون جانیا و قاتلایی هن که اون زمان هم بوده. الان راه و روش ظالما و دیکتاتورا همینه که هست و دارن اینو انجام میدن. ایستادن که مسلمان ها رو به جون هم بندازن. تکیلکم به سائها و تخبتکم به بایها. اگر تو قالبشون رفتی نگرد میدارن. اگر تو قالب نرفتی میزنن تو کلت که تو نباید این کارو بکنی. اجیرت میکنن، اسیرت میکنن، به هر جایی که دلشون خواست رو میکشن. یا باید بری زیر پرچم اونا، یا اگر نرفتی یا باید زندان بری، کتک بخوری یا ترورت میکنن. غیر از این دارن در منطقه این کارو میکنن و ما مسلمان ها متوجه نیستیم. اینا تذهبو به کم المذاهب. کجا داریم میریم؟ این حرفا از همون موقع بوده و ما الان گرفتار همینیم.
1: لدي سؤال حول سوريا والتغيير الكبير الذي حصل فيها والنظام الجديد الذي يحكم سوريا. كنتم حليفا وكانت سوريا حليفا بنظامها السابق، حليفا رئيسيا لكم. كيف هي علاقتكم اليوم بالنظام السوري الجديد وبسوريا الجديدة بعد أن حدث التغيير فيها؟
0: ما فعلا نترسيم باونا رابطه داشته باشيم بخاطر نگاهي كينا درست کردن. امیدواریم اونا بر اساس اسلام و دین و عدالت و انصاف برخورد بکنن. ما اگر بر اساس دین خدا سنت پیامبر عمل کنیم مشکلی وجود نمیاد. سنت پیامبر همه رو برادر میدونه. قومیت نمیشناسه، جنسیت نمیشناسه. همه با همن. من یعمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزی